0: Gasa.
1: Gasa gasa va.
0: Gasa gasa
1: Sen. Papa gasa da ni swarata pe gasa gasan. Hatta ti lan kutnara denga.